0: tui. Mera kwa kanu kwa wa khodon.
1: Ibel.
0: Na fun won.
1: Ifo na yi bonjour.
0: Bonjour. Ta wodu?
1: Eh, awana.
0: Awana papa. Nko da kho na mi desu.
1: Ele wo usu ka.
0: Usu Gaspar. Usu Gaston, Gaston. Aha.
1: Awana papa.
0: Awana papa.
1: Kuro
0: sawo kuro ngene sawo kuro e wo kuda so jagbe a khobun to binu mi ni kuda so mi ton e mi ma jada enwe
1: e wo
0: jada o ya bi ara e ke bari e yo idari.

bo wa mo do do mo ni wa ku du to ba ha me ba le bin do mo ni wa ne ndo segbe to enwe utu eje ina na da le gba ina wa me de ma se ha chi ndo ko na so di wa to gan so ton kan o je mi jano ma se ha chi o je keke ton gan o eye tu eje ni kata gbe to da fo me bo don gbele o ana bo do chururu o ne on do na wa yon we utu o die pon de utan do nu mi mi pe ba se video wa gbe me fi o ja ko me su dagbe bo ida su ya ma mono video ya gaji bo khu ya su dagbe lu wa ida ya ma mono ina du nu go ko me on check ima je ino ba lu no sa alo na yin won da ki je we ino ba lu no sa gbe one do mo ne ko ya si ve tu ina gan gba dagma me yo ya nyonu na gan gba dagma me ha e igba me ni ha ton le o ina kon ni kaka uno do ama yo do ho su wa fo pa we ya igbala we di un ju e do bo ina kon ni lo no da.